Heartbeat på Sunset med Snelle på Radio Rakel. Annie et norsk pop-ikon. En av de beste norske lagde, eller hun norsk.

llevada los niños de la parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste villetyv.